ko kerese aiki ko sisu kalaisi. Ofa aiki ke nofa maua ofa ye tek mautalune hawani. Pe awana ahiki. Kai faibeo ta ingata. Amen.